انہیں کہا جی سم سم کالے پروانہ کر لینا آؤ سماں بھائی صاحب بھائی یشپال سنگھ جی کا آپ جی نے بڑے پیار سے کامنا کرنے کی کرنی جی فتح بلاؤ واہ